alo saz be wa dinay Allah da gemire drago kafe ona çaga vapçe de be vay milo lo çizuar ney wa Allah da golol tun zani da da ta kala bo